at du og fjellhund når det tok seg både. Og på spriten av bostet der så roer jeg ikke frunt ut og vær. Som til Kalkova, gjør seg til kjede.